0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او چیرنې جالب ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.

0: سلامونه د ملګر ملتونو د کډوال چاره ادارې مشرانو افغانستان ته سفر کړی، خو د سفر موخه یې څه ده؟
1: هدف یې سفر
2: دغه سفر موخه په مستقیم ډول د هغو خلکو د ستونزو لیدل او هغوی ته متوجه ننګونو نه د ځان خبرول دي چې خپل هیواد ته ستنیږي.
0: له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده.
3: د می میاشتې له دیرشم نه د روانې جولای میاشتې تر دویمې نیټې پورې څه باندې 6500 افغان کډوال افغانستان ته په اجباري ډول له پاکستانه استول سوي دي.
0: بلوچستان کې د شونو خطو بیا مرګ جوړه اړولې، خو د نامنې د ډېرې دوه لاملونه څه دي؟
4: حکومت لخوا هغه ډول انتظامات نه دي سوي تر اوسه کوم ته چې اړتیا لیدل کېږي، او همدا وجه ده چې خلک په احتجاج لاس پورې کړی دي.
0: سلامونه د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه کې مو زه شازیا سنگروال هرکلی کوم. زمونږ خبرونه اوس د رادیو تر څنګ د بی بی سی پر ویب پاڼه او فیسبوک هم اوریدلی او کتلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو این ایچ سی آر او د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی مشرانو افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو او کډوالو سره لیدلی دي. د یو این ایچ سی آر مشر برهم صالح او د یو این ډی پی مشر الکساندر ډیکرو په کابل کې د کډوالو په مسلو له خبرو وروسته دوشنبه مزار شریف ته تللي وه. هلته یې ولایتي چارواکو سره پر خبرو سربیره د کډوالو د یوه کمپ او د کارموندنې د څو پروژو لیدنه هم کړې ده. په دې پروژه کې د میرمنو په ګډون یو شمېر ستانه شوي کډوال او ځایي خلک په کار بوخت دي. د دغو چارواکو له خولې ویل شوي چې افغانستان ته د دې لپاره ورغلی چې د ستنو شوو کډوالو ستونزې له نږدې وګوري. پاموکری په دې اړه نور تفصیل ته د عنایت الحق یاسینی په رپورټ کې.
5: د ملګرو ملتو د دې دوو لویو مرستندویو ادارو د جګپوړو چارواکو دوشنبه په مزار شریف کې ستنو شوو کډوالو او ځایي خلکو لپاره د کارموندنې له څو پروژو لیدنه وکړه. دوی د سخي په نامه د کډوالو کمپ ته هم لاړل او هلته یې د میرمنو په ګډون یو شمېر کډوالو سره وکتل. دوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې میلیونونه افغان کډوال له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې کې لوی شمېر په زوره افغانستان ته شړل شوي. دومره لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدو، د مرستو بیا ځای په ځای کېدو او نورو برخو کې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په وینا د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې یا یونیت سی آر مشر برهم صالح کابل ته رسیدو سره وویل له 2023 کال نه افغانستان ته د 6 میلیونو کډوالو ستنېدل په نړیواله کچه تر ټولو لویه ستنېدنه ده. په کابل کې د یونیت سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین راته وویل دا پلاوی د دې لپاره افغانستان ته ورغلی چې د ستنېدونکو او نورو افغانانو ستونزو مخامخ ځان خبر کړي.
1: هدف سفر شنیدن مستقیم دیدگاه های مردم افغانستان.
2: دغه سفر موخه په مستقیم ډول د هغو خلکو د ستونزو لیدل او هغوی ته متوجه ننګونو نه د ځان خبرول دي چې په ډیرو سختو حالاتو کې خپل هیواد ته ستنیږي. دوی په مزار شریف کې د هغو پروژو لیدنه وکړه چې یو این ایچ سی آر یې ملاتړ کوي. دوی هلته راستنو شو سره هم ولیدل او ورسره له نږدې د هغوی په مسلو وغږېدل.
5: ستانه شوي کډوال افغانستان ته ستنېدو سره د کار او سرپنا له ستونزې ډېر شکایت کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړونده چارواکي وایي چې د کورونو لپاره د ځمکو د نمرو ویش یې پیل کړی دی. د یون ډی پی مشر الکساندر ډیکور مزار شریف کې د قالین اوبدلو د یوې پروژې نه د لیدنې پر مهال خبریالانو سره خبرو کې وویل په داسې حال کې چې په میلیونونه کډوال ستنېږي، پرتو ننګونو ته د ځواب ورکولو لپاره میرمنو او نارینهو دواړو ته اړتیا ده. ټول باید لاس په کار شي، کناری ندی او که خزینه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روغتیا او نورو برخو کې مرسته کوي، خو دا چې په نړیواله کچه افغانستان سره مرستې کمې شوي، د میلیونونو په شمیر کې افغانان ستانه شوي، نړۍ او سیمې کې نور کړکېچونه رامنځته شوي، نو له دې امله د اړمنو افغانانو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو ښاغلی برزین وایي د یونیت سی آر اداره افغانانو سره مرستو ته ژمنه ده.
1: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در
2: یو این ایچ سی آر ژمن دی چې واکمنو چارواکو، مالی مرسته کوونکو او نورو بشري ادارو سره په ګډه راستنېدونکو او نورو هغو کسانو ته چې زیانمنون کیدی له هغوی سره د ژوند چارو په بیا منظمولو کې مرسته وکړي.
5: د اقتصادي سرپناه او روغتیا لستونزو اخوا یو بل لوی ستونزه چې ستنیدونکو افغان کډوال ورسره مخامخ دي د ستنو شو کوچنیانو د زده کړو ستونزه ده. له یوې خوا افغانستان کې لوړاندې په ښوونیزو ادارو فشار ډیر دی او بل په لوګنې کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو لامل یې ماشومان له زده کړو پاتې شي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت وایي د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون د زده کړو په ګډون بیلابیل دولس کمیټې لري چې هدف یې د ستنو شو کډوالو کوچنیانو زده کړو ته فرصتونه برابرول دي.
6: تمدی موخه لپاره ځنګړې کلنلار ترتیب شوی ده چې لمخې ټول رسنیدونکو ماشومان لومړی د همدې کمیټې له لوري ثبتیږي او له ثبت او رجستر وروسته په رسمي ډول د پوهنې وزارت ته معرفي کیږي او وروسته د هغوی د تعلیمي سویې د تثبیت ازموینه په مرکز او ولایتونو کې اخیستل کیږي او د هیواد په اماراتي ښوونځیو او نورو اړوندو تعلیمي ادارو کې شاملېږي. د 1404 شوونیس کال په اردو کې د هیواد په کچه د شاوخوا 2002 ستنو رسنو سو ماشومانو د تعلیمي سویې د تثبیت ازموینه اخیستل سوی دي او لارزونې وروسته اړوندو ښوونځیو ته ورمعرفي سوی دي.
5: د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار د شمیرو له مخې افغانان په نړیواله کچه د کډوالو یو لویه برخه جوړوي. د دې ادارې په وینا نړۍ کې 2.6 میلیونه افغان کډوال ثبت دي چې له دې څخه 2.2 میلیونه په پاکستان او ایران کې راجستر دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې په دې هیوادو کې د افغان کډوالو شمیر له دې هم ډیر زیات دی.
0: د عنایت الحق یاسینی رپورټ مو اوریده. بل پلو بیا د طالبانو په حکومت کې د کډوالو چارو کمیسون د معلوماتو لمخه په 13 میاشت کې له پاکستانه نږدې 8000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. په داسې حال کې چې له وړاندې په اجباري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د پاکستان مرکزی حکومت هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د جولای 10 له دغه هواده د وتلو نوې ضرب الاجل ټاکلې. پاکستان کې افغان کډوال وی لدی نیټه وړاندې لا د افغان کډوالو نیونه او ځورونه پیل شوه. پاره ادارې پورچې زلا سحاری وړاندې کوي.
3: د طالبانو حکومت کې د کډوالو چارو کمیسون د شمیرو لمخې د می میاشتې له 13 نه د رواني جولای میاشتې تر 2 نیټې پورې څه باندې 6000 افغان کډوال افغانستان ته په اجباري ډول له پاکستانه استول سوي دي. د چارواکو وینا ده چې د افغان کډوال په بیلابیلو لارو افغانستان ته ورسانه سوي دي. پاکستانی رسنیو هم ویلي چې په روسي ورځو کې د کډوالو د ثبت او راجستر مرکزونو ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر سوی او په ویناي اوس مهال د ورځې تر 150 پوری کډوال دغه مرکزونو ته وزي. په داسې حال کې چې دا شمیر مخکې تر 200 پوری رسیده. د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف ویلي د 2023 کال سپتمبر نه د 2024 کال تر جون میاشتې پوری لږ تر لږه 2.4 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه سوي او په ویناي دا ستنیدنه په تدریج منظمه توګه او کډوالو ته په درناوي تر سره کیږي. خو ځینو نړیوالو ادارو په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او ورسره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لوړاندې روانه ده، د پاکستان حکومت د جولای میاشتې 10 نیټه هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلې چې له پاکستانه ووزي، کنه نو بیا به نیول کیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل سو چې پاکستان له نږدې یو کال راهیسی د افغانانو د ویزو تمدیدول بند کړی دي. په پلازمینه اسلام آباد کې جان محمد وایي له دغه ضرب الاجل نه مخکې لا د افغان کډوالو نیونی پیل سوی دي.
7: لسم جولای را رسیدلې نه ده، حکومت د کډوالو زورونه شروع کړي ده او ډېرې داسې خلګي نیولې دي او نسی د شپې باغوي باندې چاپی وهل کیږي کاغه محصلین دي، کاغه مریضان دي، په اسپیټالو کې د علاجو لپاره راغلي دي، کاغه د حکومت د قسم د پناه لپاره راغلي دي او که د بارني هوادو ته د تک په انتظار دي هغه هم زورول کیږي نیول کیږي او چیرې چې د دوی لپاره کمپونه جوړ دي لړمحاله په هغه کې ساتل کیږي بیا دوی اصلي او بیرته افغانستان ته ریپورت کوي.
3: په پنجاب کې یو تن افغان کډوال قاری بسم الله وایي دغلته افغان کډوال په ځنګړي توګه کاروباریان سخت اندېښمن دي.
8: کوم ځای کې چې موږ اوسېږو دا د پنجاب علاقه ده او دلته ډېر غټ غټ مشینري والا دي، کارخانې والا دي او هغه خلک سخت ایرېدلې دي چې لسم تاریخ ته به آپریشن کیږي او هغه بالکل لکه کورونو نه بار نشي وته، ځکه چې حالات دین پته لګي چې خلک ګرځي ساده کپڑو کې ګرځي او دا ځایونه معلوم وي او داسې اعلان یې کړی چې کوم چا چې کرایه باندې ځای ورکړی کارخانه ورکړی اول هغه خلک نیسي.
3: په پاکستان کې هغه افغانان تر نورو ډیر اندېښمن دي چې دغلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي. له دې ډلې یو شمېر ښځې، ماشومان او نارینه د یکشنبې په ورځ په پېښور کې ټول وو او د رسنیو پر وړاندې یې غوښتنه کوله چې له پاکستانه دې نه شړل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو له مخې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي. دا اداره له پاکستانه غوښتنه کوي چې افغان کډوال په ځانګړې توګه هغوی چې افغانستان کې له خطر سره مخامخېدای سي افغانستان ته وانستوي.
0: نو لکه څنګه چې مو اوریدل له 2023 کال راهیسې تر 5 میلیونو ډیر کډوال افغانستان ته یا په خپله راستان شوي او یا هم د ایران او پاکستان له لوري په زور ویستل شوي دي. خو اوس په افغانستان کې دغه راستانه شوي کډوال له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي؟ دلته د یو څو تنو خبرې اورو.
9: د جلال آباد اوسېدونکی ما او دغه نه کار شته نه وزګار شته. دغه 3 میاشتې کېږي نه مې کار کړی نه مې وزګار شته. ګره د اوبو والا تکلیف ده. پاکستان دغه کوټ هغه کې اوسېدلو نمبر 3 کې هلته مولا کله به جاړي کوله کله به مداریړه کوله پنډیتوب مو کولو. موږ دلته ډېر سخت مشکلات سره نه دي. اوبو سیسټم شته نه هم کوټې شته نه راسره داسې پیسې شته چې موږ کاروبار باندې وکړو. نه داسې جاړي پیدا کېږي چې موږ وسې جاړي وکړو که نه چې بېګا ته خپلو بچو ته څنګه یوه کپله رزق راوړو. موږ دا غوښتنه وړو چې موږ سره مرسته وشي او موږ ته ښایسته غوندې کور جوړ شي. د اوبو سیسټم راته پیدا شي کاروبار سیسټم راته پیدا شي.
10: بل جزیره پکرایا اوسی کو کنه نو مشکلات هم د ډیر دی. په دې چې پاکستان کې موږ کم کار روزګار کول غدل ته نشته. موږ حیاتی کار کول او خپل روزګار هم بزخ دغه چلیدو کنه نو سرکړ هم چلیدو نو هغه نو دا چې موږ دا غواړو چې دلته موږ ته روزګار څه جوړ شي چېره موږ ته روان شي یار یو کال شو چې راغلی اوس پورې بس سرکار روزګار څه پته نه لګیو.
11: زه راغلی هم پاکستان نه سلویخ کاره موږ وتل کنه خو د 3 میاشتې کېږي چې موږ دلته راغلي وو. بالکل هم څه چاره نشته ده او دا خیمې درولې دي. پاکستان کې موږ اوسېدو کواټ کې تمام دغه دیاړي کوله پیسې او نور بس وس هم نه کېده. بس دغه دیاړي مې کوله زرا خو بس لین روانو بس شپه هم سبا کوله. بس زندګي مې دغه داسې بس وس هم دوره نشته داسې دغه کوټې پې جوړو کو او نور هم داسې بله څه وس نشته. نه مزدوري دي خاصته ده او بس همدغه لګیا د بالکل کار هم دسې نشته د خاص او بس لګیا ولاسې یوه ورځ کار وکړو 3 ورځې 4 ورځې چوټي بس کارونه هم نشته دی خاص او ځې مشکل د پیسې هم نشته چې ودا دې په جوړ کو کنه. اپیزال خو چای سم نه دی کړی او ترخم کې دا هغه کې چې هغه نه راغدو بس نو مونې ولیکل بس هغه 100 روپۍ راکړه کاټ په سر نور پیسې هم کنه مرستې شوي نه سم نه دي شي. خو مطلب دا پښتنه لرو سیاره موږ سره لګون مرستې وکړي سره دا کوټی جوړ کو او مخ خپل وس نه کیږي او دا خیمو کې ژوند تیرو. زندگی هم ډیره ګرانه ده او ګرمي ده.
0: د ځینو افغان کډوالو خبرې مو اورېدې. لکه څنګه چې مو وړاندې هم واورېدل د ملګرو ملتونو د ادارو ځینو مشرانو افغانستان ته سفر کړی. نو د سفر موخې څه ده؟ ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت په دې برخه کې له یو بل څه غواړي؟ همکار مې حفیظ الله معروف ده او نورې پوښتنې راته ځواب کړي.
12: اول خبر خدا دې چې په افغانستان کې د کډوالو بحران ډیر ستر دی. ځکه په تیرو نسو کلونو کې تقریبا څه کم 1 میلیون خلک له پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته په زور شړل شوي دي چې دا په دغه سیمه کې یو له تر ټولو لویو بحرانونو یادول کیږي. په افغانستان کې له وړاندې اقتصادي حالات ټکنی دی او دغه کډوال چې افغانستان ته راځي د دوی پر اقتصاد اغیز نور هم پرېوځي. یو ستونز دا چې پتیر څو کلن کې د کډوالو سره چې کومې مرستې په خوا کې دي هغه مرستې اوس تقریبا نیمایي ته رسیدلې او لا هم کمېدو دي. نو د دغو چارواکو د ملګرو ملتونو د دې لوړ پوړو چارواکو یوه موخه دا ده چې دلته د کډوالو وضعیت له نږدې وویني او نړۍ ته چې بېرته ځي هغوی ته د انځور وړاندې کړي چې په افغانستان کې د کډوالو وضعیت په دغه ډول دی. دویمه مسله دا ده چې زه چې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره غږېدم دی په دغو کتنو کې به چې دغه لوړ پوړی پلاوی لري دلته په کابل کې د دوی غوښتنه بدای چې د دوی خزینه افغان کارمندانو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل کارونه تستنی شي ځکه له تیرو څو میاشتو راهیسې دوی په کور دننه په کور کې ناستې دي او له کوره کار کوي اجازه نه ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو دفترونو ته ولاړ شي او همدا یو دلیل ګڼي همدغه لوړ پوړي چارواکي چې د طالبانو د حکومت ځینې سختې تګلارې له همدې امله نړیوال نه دي قانع کړي چې دوی ته مرستې البته د کډوالو سره مرستې اضافه کړي. نو فکر کوم دغه دوه به مهم مسایل وي چې په دغه ورځني سفر کې د ملګرو ملتونو چارواکي دلته په کابل کې له چارواکو سره مطرح کوي.
3: او د کابل د چارواکو یادونه مو کړه غوي څو وي په کومه برخه کې ډیر مرستو ته اړتیا ده ځکه اوس خو په بیخي لوی شمېر کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دوی څه وایي چې په کومه برخه کې ورسره مرستې کیږي او کومه کې لا نور مرستو ته اړتیا لري؟
12: طبیعي ده چې دلته د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی. مثلا دا تېره اونۍ موږ جوزجان ته لاړو هلته مو کډوال ولیده په سره ګرمۍ کې خیمو لاندې پراته وو. په تورخان کې هم وضعیت همداسې دی. دغو کډوالو ته د سرپناه جوړول د ښارګوټو یامینو جوړول یو له مهم لومړیتوبونو دی. نو کله چې د طالبانو حکومت ځمکې دغو کډوالو ته ویشي هغه کې هېڅ ډول سهولت موجود نه وي. هغې ته اوبه ضرورت دي، هغې ته کورونه ضرورت دي، مکتب دي، ښوونځي دي، روغتیايي کلینیکونه دي، سړکونه دي، دا ټول ردی چې ورته جوړ کړل شي. نو دا د ملګرو ملتونو د ادارو لمرستې پرته ډېر سخت ښکاري د طالبانو حکومت ته ځکه د طالبانو حکومت هم دومره پیسې نه لري چې دومره لوی شمېر کې کډوالو ته سهولتونه برابر کړي. یوه غوښتنه به د طالبانو د حکومت دا وي چې خپلې مرستې اضافه کړي، کډوال چې راستنېږي هغوی سره د سرپناه په جوړولو کې مرسته وکړي. او بل زما یو اټکل دا هم دی چې دلته ځینو چارواکو سره کېدم د ملګرو ملتونو دغه چارواکي به د افغانستان وروسته ښایي پاکستان ته هم لاړ شي او هلته به له پاکستاني چارواکو دا غواړي چې افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه نه کی. نو خاين د طالبان حکومت غیر مستقیم نه دوی وغوړي چې له پاکستانی چارواکو سره وګړي چې حالت له کډوالو سره چلند سم
3: همکار محافظ معروف چې کابل ته د ملګرو ملتونو د چارواکو د سفر د مخو په اړه را سره خبرې کولې. زموږ غږ د بی بی سی رادیو واوري. د افغانستان د لمرنی او یوازینی ستور مزلی عبدالحد مومند د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول او په دولتي تشریفاتو خاورو ته وسپارل شو. د هغه مړی له جرمني کابل ته ولېږدل شو او د درناوي لپاره یې هوایي ډګر ته د طالبانو د حکومت چارواکي د ښاغلي مومند خپلوان، ملګري، پخواني همکاران او ګڼ نور خلک ورغلي وو. جنازه د کابل په عیدګاه کې وشوه او په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالحد مومند د جون په 28 په وشپېته کلنۍ جرمني کې مړ شوی و. زموږ همکار پاینده څرګند هم ورغلی و او نور حال یې راکړ.
13: د کابل هوایی ډګر تود لمر، شین آسمان او هغه ځغاست لیکه چې یو مهال عبدالحد مومند ترې هوا ته پروازونه کول، نن یې پر دې ډګر د جنازې راکوزېدو ته ټول غمجن او د تشریفاتو قطه سلامي ولاړه ده. هم مسلک پیلوټانې لومړی ولچه جنازې ته اوګا ورکړه. افغانستان ته مړی وروسته لډیرو مشورو او بلاخره د کورنۍ په خوخه له جرمني راوړل شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او نورو اورګانونو یې تابع کړی و. د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مشر عبدالباری عمر وویل
14: مومن صاحب هغه څوک هغه ستور مزلی و چې د افغانستان نه بلکې د اسلام په تاریخ کې لومړی ځل فضا ته قرآن کریم مبارک نسخه د ځان سره ولېږدوه. نن په داسې یو غمیزه کې راټول شوی یو چې هغه یو قادر، یوه پوهه او یو د ښه شخصیت خاوند له دې نړۍ څخه سترګې پټوي. نن باید دا فکر هم وکړو چې دغه تشه مختنګ ډکه
13: کړو. ښاغلی مومند د 1983 کال د اگست میاشتې پر 9 خپل فضایی تحقیقاتي پرواز پیل کړ او د سپتمبر په 8 بیرته ځمکې ته راستون شو. په شپږو میاشتو کې خپل څېړنې وړاندې کړې. کاغلی مومند د 1992 کال لومړیو کې د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد ووت. له خپل کورنۍ سره جرمنی ته کډوال سو، خو په وطن کې د ننه نوی نسل هم پیژني. صلاح الدین چې په عمر ډیر کشر هم دی، د عبدالاحد مومند له مینوالو دی.
15: د نورو هیوادونو ستر مزل چې موږ ګورو چې فضا ته ځي، موږ هم یو افتخار ګڼو چې زموږ یو دانه وو چې تلی وو. او موږ ماته هم دا الهام راکوي چې د بیروس موږ هم خپل دغه وکړو کې لاړ شو.
13: هم مسلکان بیا خپل الګو بولي. د هوایی ځواک یو پیلوټ ساحل وایي،
16: د لحد مومان موږ ته یو الګو، نو د موږ یو استاد تنا د ما نه چې فکر وکړي د ټول کویاوي پیلوټانو استاد.
13: جنرال محمد دوران له ښاغلي مومان سره د سیالۍ وروستي پړاو ته رسېدلی و چې فضا ته ولاړ شي، خو دواړه نه ولاړل. ښاغلي دوران له مومان سره د ملګرتیا کیسې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د فضایي څیړنو هغه مرکز بیا جوړ کړي چې تر فضایي سفر وروسته جوړ شو او بیا ونه پاید. مومان ته لوړ پر مرنجان یا نادرخان غونډۍ ابادي کور ځانګړی شوی. ډیرو خلکو یوه ستور مزلی ته ژړل، خو یوه کس خپل ورور ته ژړل، د خپل ماشومتوب احد ته. د عبدالاحد مومن ورور نور احمد مومن مې وپوښ چې ورور یې د ده پټکو څرنګه انسان و.
17: دا داسې ورور چې ډېر نازولی ورور دی، بیمه کشر ورور و. دا ورور چې و په خپلو کړو کې رښتین و، درواغ یې نه ویل، په کړو کې وفادار و.
13: نن دلته د افغانستان دغه هوایی ځواک نوموتی او پیژندل شوی ستوری خاورو ته وسپارل شي چې په نړۍ کې ډیر لږ خلک یې په اړه پوهیږي. هغه هوایی ځواک چې یو وخت بالکل له منځه ولاړ، خو د یوه سړي کارنامې دغه نوم د نړۍ د فضایي سفر په تاریخ کې ثبت کړ. پاینده سرګن، بی بی سی، کابل.
0: لا هم په سیمه کې تمیګو د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د دوشنبه په شپه د ځای خلکو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. له برید وروسته سیمه ییزو خلکو اعتراضي پرلت کړی دی. د پرلت استازو ادعا کړي چې برید پرې د پاکستان د طالبانو غورځنګ ټي ټي پي کړی، خو تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې خبریال او شنونکی ایوب ترین وایي په دې وروستیو کې د دغه ایالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوال تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
18: د امنیت وز ورځ ترابل خرابېږي، کاغه د بلوچستان بلوچي سیمې وي، کاغه د بلوچستان پښتني سیمې وي. د دې له مخکې تاسو لیدلی د بلوچستان زیاتره بلوچي سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې کېدلې، خو اوس په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې چې د بلوچستان چې کوم پښتني سیمې دي په هغه کې پښین کل عبدالله، د دوکۍ، ارنایي، ژوب، کل سیفله او دا پیښې زیات شوي دي. د پرون د بل ورځ راسی بیا کوم جو ګورو بالکل کوټه تاثیر ما د بلوچستان یا چې کوم سړه سیمه ده انوړک نو په دې کې د نامنې پیښې را مستسوي دي. او دا وایي چې دلته ځاني او مالی نقصان هم رسیدلې دي. دا په نتیجه کې د احتجاج هم روان دی، په دې کې بیلابیل سیاسي جماعتونه هم راوتلي دي. او دوی دا وایي چې دا د حکومت د یو ناکامي ده چې دا د نامنې پیښې زیاتې شوي دي.
0: نو فکر کوي لاملونه یې څه دي؟
18: د سیمې د خلکو لارخ په وار وار حکومت ته ویل شوي دي چې دلته د امنیت وضع خرابه ده، نو حکومت په کار دی چې دلته حفاظتي انتظامات یا امنیتي انتظامات ترسره کړي. خو داسې ښکاري لکه چې د حکومت لخوا هغه ډول انتظامات نه دي شوي تر اوسه کوم ته چې اړتیا لیدل کېږي. او همدا وجه ده چې خلک په احتجاج لاس پورې کړی دي، ځکه دوی وایي چې موږ دا ټیم په خپلو کورو کې محفوظ نه پر موږ باندې د یو خوا بل خوا بریدونه کیږي. خو کله چې موږ د حکومت سره خبرې کوو نو حکومت همیش دا وایي چې دوی ګامونه پورته کوي او دوی د امنیت ټینګولو لپاره قربانیانې ورکوي، د دوی عسکر وژل کیږي، دا خبرې کوي.
0: نو ترین صاحب ولې فکر کوي چې ولې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې دغه ډول نامنیو د ډېرېدو مخه ونیسي؟
18: دلته زیاتره سیاسي کارپوهان هم پر حکومت دا نیوکه کوي چې دا اوسنی حکومت چې دی دا د ناکامۍ سره مخامخ دی، ځکه چې د دوی دا خبره کوي چې کله په 2014 کې انتخابات وسو هغه وخت نو د ولس چې کومه رایه وه هغه خلکو ته یعنی د ولس د رایې احترام نه وسو، او بیا په خاص توګه چې کوم حکومت په بلوچستان کې راوستل سوی دی هغه د ولس نماینده یا منتخب حکومت نه دی، او دی دا وایي چې د ولس ستونزو ته د ولس واړتیاو ته دا اوسنی حکومت غاړه نه ږدي. بل خوا که د حکومت وګورو نو حکومت همیش دا ادا کوي چې موږ ورځ رابلی ډېر ګامونه پورته کوو، او د بلوچستان د امنیت لپاره چې کوم بودیجه ده هغه کال تر بله زیاتېږي، او د دې چې کوم پولیس دی یا عسکر دی دا پر تربیه باندې ډېر زیات مصرف کیږي.
0: تاسو یادونه هم وکړه چې اعتراضونه پلتونه هم شوي دي هم په پښتنو سیمو کې هم په بلوڅو کې، نو د دې لاملونه څه ګڼي یا څه غواړي خلک څه وایي؟
18: د بلوچستان خو یو ښکارا تحریک دی چې هغه د خپلواکۍ غواړي، هغه دا وایي چې موږ ډېر شتمنۍ لرو، قدرتي شتمنۍ د مځکې لاندې لرو، پر هغه باندې زموږ واک او اختیار نشته، زموږ خلک بې روزګاره دي، زموږ پر وسایلو باندې، زموږ پر شتمنیو باندې د بهر څخه خلک راځي، هغو دلته قبضه کړې ده، زموږ کوم معدنیات یا نور ثبوت وړل کېږي، حتی چې ګوادر پروجکټ دی نو په هغه کې هم ځای خلک نسته، او دوی دا خبره کوي چې یو طرف ته حکومت دا وایي چې موږ د بلوچستان د ولس پوښتنې څه پوره کوو، بل طرف ته پر مځکه باندې چې کوم صورت حال دی هغه ډېر ناوړه دی. لیکن که د بلوچستان او پښتني سیمو ته وګورو نو دا اول ځل دی چې داسې د دې له مخه که څه هم دا بریدونه سوي وو چې بیا حکومت زمواري پر تحریک طالبان پاکستان راړولی وو، خو په دې وروستیو کې دغه پیښې د نامنې چې دی یو وار بیا زیات شوي دي.
0: څه فکر کوي چې حل لارې څه دي، څه کیدای شي؟
18: داسې بریښي لکه حکومت چې د زور سره د طاقت څخه کار اخلي، او چې کوم سیاسي جماعتونه دي د پولیس کې دننه چې کوم سیاسي جماعتونه مبوبیت لري د خو سره حکومت تماس نه دغه ډول تماس یا رابطه نه لري کوم چې په کار وو. کچیرې د بلوچستان د ولس غوښتنو ته پاملرنه وشي یا په پریکرو یا پیسلو کې د بلوچستان و ولس ته نمایندګي ورکول سي چې دوی خپل اختیار او خپل واک لاندې چې څه ډول فیصلې د دې صوبې د دې ولس د تعلیم د روزګار د سیاحت په اړه کول غواړي، نو که چیرې دا ډول ګامونه پورته کړل سي نو یقینا د بلوچستان راتلونکي وضع بیا په خاص توګه د امنیت وضع به بدله وي.
0: د سیمه ایزو چارو شنونکی ایوب ترین و د ایران په پلازمینه تهران کې د دغه هیواد وژل شوي پخوانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د جنازې مراسم روان دي. دای پر ایران د امریکا او اسرائیلو د برید په لومړۍ ورځ ووژل شو. د جنازې او ویر مراسم به چې د جمعې په ورځ پیل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي، او د پنجشنبه په ورځ به خپل پلرني ښار مشهد کې خاورو ته وسپارل شي.
19: ایرانی چارواکی وایي د آیت الله علی خامنهای د جنازې مراسمو کې چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې روان دي میلیونونه کسان برخه لري. حکومت په تهران کې دولتي او خصوصي ادارې نن عمومي رخصت کړې دي. دغه راز د ترافیکي محدودیتونو له امله د ښار په ځینو برخو کې د موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. د تهران فضا هم د هر ډول الوتنو پر مخ تړلې ده. ماتم کوونکي به د ښار له بیلابیلو لارو تیریږي. چارواکي تمه کوي په تهران کې به دا مراسم نن دوشنبه ماښام پای ته ورسیږي. د ایران نوای مذهبي مشر شپږ 50 کلن دی. په دې توګه د خپل پلار پرتله دیش کال ځوان دی. د آیت الله علی خامنهای په اړه ویل کیږي چې د وژل کېدو پر مهال یې بدني حالت کمزورې وو. د بی بی سی د ډیپلوماټیکو چارو خبريال پاول ادمز وایي له تاوتریخوالو ډکو شپږو میاشتو وروسته سیمه بدله شوې ده. د دې لپاره چې دا برخلیک ټاکونکی پړاو په تلپاتې او ښه په دنواوړي ډېرې چارې باید په ښه توګه پر مخ لاړې شي. خامنهای چې له 1500 کلونو زیاته موده یې پر ایران واکمني کړې وه د فبروري پر 28 د امریکا او اسرائیلو هوایی گزارونو پر لومړۍ ورځ ووژل شو. وروسته له هغه چې تابوت یې د تهران لوی مسلی یا لمانځه ځای کې درناوي ته ایښودل شوی و، اوس د 11 کیلومتره واټ اوږدو کې لیږدول کیږي. د جنازې مراسم یې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ټول اونۍ به روان وي.
0: ظریفه امیر وانو همدې سره زمونږ د دوی مسترګي خبرونه هم پای ته رسیږي. د خبرونه د ګلستان شینواری تر مدیریت لاندې عنایت الحق یاسینی او ظریفه امیر جوړه کړې وه او ما شازیه څنګهوال درته وړاندې کړه. تر بیا خبر.
20: مشیت هول ساعت کله به قطعه تلالفو نه برو ی بی بی سی امارنیا مسنادو አሁን በድጋሚ ቀርባል።